Nafikiria mateso yaliyo kupata wakati unayaga dunia mama. Nafikiria mateso yaliyo kupata.